ཡར ཁེ ཉམ གུར ཐ གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚེན སེན ཐ ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ singa nam tso ta ti yang da che sim ju je bu le ngwen bar si ge yin na che da ring we min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu xi yue ma se sim le zhe we ken yue ji ji xia de ne le ti le do jie kong zhe lang la we xi ge nian ba ta yi ne le che da ring bu di yong ka gu ji ji xia ma na zi sam long ne la da na ke ba ta ge ba ji le gen nan lin bie da xi bie dan bi ni xin gen ye che be ge li ya samlo chuk sum chep kya dan che chuk jeng nyen ba yue che nguen ba che xian gu yu di ni le ke chen bu ji ji xia